0: валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
4: Täällä Tora, minä hyvä Graham.
5: Kato Akia, Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia, Tora on the road, hey!
4: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
5: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä rahdannut ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
6: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
5: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se